Selamat pagi Rekalan Rai, Gonge Sinta kantong nyirangin ring acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Diki sampun ulah penyingak Gonge Rekalan Rai, artinya nih sampun wenten sang yang surya ring ambare. Ring wedangan Rekalan Rai sampun napi banjar bengkel dan

niko makin ngawinangipun sangkep makin sampun wenten meteduh kebeden punyan kayu top.

0: Kepucukan tu kipun patih asu ni sana mewasto isam bada
1: rengar mangkuk alingi
0: ngih duaning ipun patih pemucuk ipun dane di mukak negek di mukak ipun nyongkok

0: Ano sing ateng tutur?
1: Napi male yen ide mo baos ide sang yatiware taler ide sang prabu jep mo buat sajan sane baos sang ide indik ketatuan kauripan.

0: Saneng angin sekar kewangen punika inggih punika marupa anak istri ayu mungguing ngide sang yadiwara ngastawa sang yang paramokawi saking piasan pelinggih
1: ku asuh

nika sampun inggih sampun nemonin dauh kalih iyan kadi makin sampun jam dasel semeng nggih sampun raris meyas ida sang prabu nggih.

Angge ida punika miik-miikan yen api anggen ida takian gas ning minyak niko beh cengkayun jawab kene miik ngalup.

0: nggih punika burat wangi malih mas serbuk mas.
1: Oh, pinggal kana karo
0: ngangge gelang kana punika kekalih tangan idone jangkep
1: kemetua dina tutri
0: ngangge gegemet punika sane api wastane kekaput malih ketegul antuk benang tridatu.

Sujatin nyane pekayunan ide Raden Wijaya Sumenio kayun ide adi banyak wide cek luweh utama nem patuh aja idewek

Membawa seraris biang jane nidiah tantri risampune boleh menak antuk cacing aki man mai lakun dini lakun nega jening mas jiwat man ibu.

0: pinakebungan natah dini di karang kepatian nak itu nyin sesenangan aja nih dewo nih apa buin biang
1: malah sekira tuh rengken Tuhan alingge parang laning sun
0: dini lakun negak cening jege gede waktu kursi lat bulodro tunian tuh
2: Itu negak
0: nih ini lakun
1: bulodro nengke nengaranjeng nih

你敬阿金敬阿金阿弟跟妈为家有个书目个书书满跟妈呀帮你的我拿完没得事的呀我的Rikalani wong nang masakan pola teru kita masih mereside yang warasan rikalani ada anak kesakitan adi ni pijang pijang teke ni cening adi aratu aratu betaro lungsur titiang pesuih celedangi ratu wengi sana mangkin yun mula sangkaring singi betaro ngemargi yang pemargi sana utama durus durus banyak titiang benyang kungkun ngeman ngeman ide yana yang mangkano antian memut karamani resang yang wis numuri harap sero dewi perdiwi

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wintar niki bu EKBB, dalam

0: Ge, selamat sibuk-sibuk kemantan ngeruruh pengupa jiwa. Kena sehat status semangat kemantan ge. Sanetio san nurusang muali. Ringlan telepon 0361223361 ge. Mau sang ninin inik buah belimbing ge. Sang retit yang muali. Om swastiastu.
1: Om swastiastu rahajeng semanggung ge Krisna.
0: Ge, selamat pagi. Sarang sirai ring titiang niki.
1: Ya, sawitri anyar. Saking tangep gong ge.
0: Oh, tangep. Tangep kapal niki ge.
1: Ge. Jadi tiang boleh nyarengin dayu hari. Makin sarang gong ge Krisna.
0: Ge, sarang sirai niki Bu Sira.
1: Bu Citra.
0: Oh, Bu Citra. Ge.
1: Uning tanggap dong
0: ya. Uning titiang duman SMP reng SMP 2 mengui titiang niki.
1: Oke, okay,
0: reng Tegal Sat
1: yang di SMK Senyukir niki pun
0: nggih nggih nggih
1: nggih. Kenten topeknya niki buah blimbing dong ya.
0: Nggih, buah blimbing. Meduen tekane niki reng rumah.
1: Weh. Oh, kenten tapi entiane duang kenten tapi duang sarang niki. Nggih, sarang kelor nike. Yang buah blimbing nike gonggek nggih. Yang senang jus nike.
0: Oh, di jus.
1: Enak nike angin jus gonggek. Nggih, untuk melancarkan ke pencernaan nike.
0: Nggih, biasane berapa hari sekali minum jus blimbing niki?
1: Paling-paling 4 hari kenceng lingkingan siang di kene uya bejaan siang uya cerita bie soalnya samping nike gue
0: aduh
1: panas kene kenten apun kita kenten bejaan uya cerita bie
0: emang kenten napi wasane nanem dumun utoi punapi niki
1: tapi belum kayak
0: memang nanem menanam dumun niki
1: nike kakne nanem nike ring Tegal ini di samping rumah siangnya wenten niki abing nike Tegal.
0: Oh, berarti perawatannya sapun api ya neng
1: kenten api nike tain celeng nike rabu nike gede gede ya.
0: Oh, kenten
1: wenten buah.
0: Oh, karena dumun mau bubuan kenten nge wenten kandang babi ya
1: kenten pian celo rakeh nang ngerah-ngerah meriki yang gene kenten juga kenten don itu amun galungan itu kuningan itu don bimbing ngerah meriki nge berbagi gong ge
0: ngerah
1: ayun ngerah kenten
0: geng bece nge
1: yang nak nembe nyaringin gong ge
0: ingge tenapi
1: yang terakhir boleh munggah sarang gong ge Krisna
0: ingge sampun wedang nih ki
1: ampun temeng kenten wedang manten gong ge ten kenten sarapan ten patit ya.
0: Oh, kenten
1: paling kopi jak godoh
0: nggih inggih suksema niki
1: kenten ampun keni penyema.
0: Oh, sampun harus titiang niki
1: enak terus gong ge
0: nggih
1: yang kenten nyarengin amuniku manten ge gong ge
0: suksema Bu Citra
1: nggih salam sareng niki Mbah Indira gong ge amun agane munggah
0: nggih
1: nggih ne wau Bu Pera rahajang Bu Pera suksema gong ge antuk galak yang pamit Om Santi, Santi Om.
0: Inge, suksema Ibu Citra, ngiring tangeb sani sampun nyarengin ge. Wenten beli ketua Sumarjar yang banyar mengkal dan pasar kesarengin Agung Ayu Chandra, suksema niki sampun nyarengin. Wenten sireniki tu kakiang Karuna Wijaya, ge. Suksema niki sampun nyarengin niki tu kakiang nggih sampun status satya monitor suksema ping banget uratiane niki nggih kena rahayu niki sareng sami nggih inik wah belimbing kakiang meduwe asiki punyanya niki wanten seringan daun ipun angin anyang utawi lawar buah ipun kecut kenten menawi te tidak terlalu gede-gede nggih buah belimbing niki nggih duaning wenten buah belimbing yang buahnya tidak terlalu gede-gede niki lumayan masem kenten nggih ning biasane sane dijual niki yang gede-gede punika yang dibungkus besar-besar punika niki lumayan manis lah niki nggih coba numas niki tukak yang kangen rujak weh mantap sekali nggih suksema niki tukak yang Karuna Wijaya kena rahayu niki nggih sane mangkin rekalan rai temang dumun sane tiasan male jebas niki muali sang retit aring lan telepon 0361223361